Sala kanzimana leyi hinkwenu hi fanele ku va hi khindlimuka ku va hi kulisa tiko la hina Mosambiki ku va hi tlakusa emindyangu ya hina muyingiseti wa ku rhandzeka chivuka leswaku ankama wa famba vanghana hi lava ya se va kongoma eku gweveni van'wana hi lava ya se va sungula ku va va veka mabanka van'wana hi lava ya va tsutsumela switimela van'wana hi lava ya va tsutsumela maxapa wena ke u kwihi ka kona hikuva leswi lixeke leswi a khwiri li lava ku va liyanguliwa mayangulelo ya kona hi wolowa.

0: utashtiva bawitu.
1: Utaikuma kwini male kukala kayona kambe leswilisheke leswi hinkweru izama koko vayikuma yo male kuvala ku ingalikona kulunga nchumu na wena endla swoswo zama tindlela hinkwato zama zama zama hikuva loko wo tshama hi mavoko swi ta tika ku tlula mpimo sweleswo switsongo yanakanyaka swona na wena vuyendla swoswo nakona nyika lisima xina xihi lexi u xi endlaka u nga tsongohati ntirho wa wena hikuva hi wona ku nyikaka bindzu 5:34.
2: Mama termina ana malivro masala ya hina mahlu keli limpfula aninga taya xikola mina
3: akuna kunga xikolweni la he na ufamba xikolweni va teacher vata swivona swa ku va endla yini nwini
2: aninda mina
4: semirilisana makamu
3: lexa nwana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni ale angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
4: n'wananga tana haleni wa swo
2: hi mina lweyi papa
4: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswoswo a ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na prisori a wu va xuvi
2: na va xuva
4: tenki mi ya xikolweni n'wananga swo va thicha va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa maha injhiniyero
2: na swi lava
4: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
5: papai mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: loko ku hundza a 10 dza malembe na kuyakiwe a mindzelekana ya le nyingiti muvusha vuhosi bya maswazi byi pfushi a mpfilumpfilu na byi hla kuva muganga wa kalivombo hulumba Swazilandia kambe xikhalo lexo a xizanga xiyamukiliwa hi nhlangano wa matiko Vukoloni bya maportugese byi hlanganini swizalanganya swinyingi hi ta ku yelana ni mindzelekana ya Mozambique hi 1887 lana maportugese ma khwaqalisaneke ni maGermana hi mhaka ya muganga wa Kionga ku vona vagodzi va pfuxa mpfilumpfilu na va sandza a makungu ya Portugal ya ku kongoma ku phanga a muganga wa ku sungula nyingitimu ku ya tlhasa a makazi ka tiwunkulu Afrika hikwalaho ka makungu ya vito Mapa Cor de Rosa. Hi ku famba ka 1891 ku ve ni mpfilumpfilu yin'wana leyi yi nga pfuxiwa ha Cecil Rhodes loyi a hlaya ku va mindzelekana ya Mozambique emugangeni wa Manica mikhumba a miganga leyi a mi fanela ku zhangeliwa hi vagodzi. Ku matimu ya siku namuntlha hi dzimukita ku sungula ka ntizwa ku ya ka mindzelekana ya le nyingitimu ka Mozambique ntshaku ka ku khwaqelisana ku nga va kona emakazi ka vagodzi ni maputukezi. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metwile matimu ya siku. Nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

15 horas na 4 minutos nzaka kuva ikumile mahungu itakuma vunanga lana hi kungalikhali ingata kuma kanongono koma jalani vutomi byinene itakuma nakona loko swi ta ku 15 horas na 30 minutos xikuma nongonoko nqambi ya viki na ya mahlweni ku xuvela nhlikani wa ku tsakisa na upangalato hi mintirho leyi emso provincial de Maputo a radio Mozambique itakuma vunanga hi ramba chakazi loko wa kwa mulher tem força.

Ekani snene Veronica Sidu mukwaudi le watata hikombi sa madrungula yalungama madrungula la wama kombani umasungula la yale shenge shamtiyeshwa kushanja kai fumana shone yale kansimbi ya zano fiarash na 30 minutos kone la kuikasile ita kuleketa yakwe jumintiyeshu ni antena nasional kwa yakuma journal da noit Faustino Sidu mwingunyu wa jitu le jinga mfukeni wene umzambi wa uyezu ikalitra lanu kwa kumwe hikota kwa helongoloka hindi levu na angadza kwa ambana ambana ni mabulu hita famba na hikongo makansimbi ya za setora shikonelo kwa ikasile hita tlele kwa tleto kwezu Veronica Sdumu ni majungu ule ya shifu njankulu maputu hini kudumu makalisa ku ukone hitleja lanu hili kaji hilongoloka kutani hiya hiku bandleve ni kuchachia lesa kuungazi uchavukana nchikomu esha kuhikuwa shiti hile vukone bzesu alinu jini sima hikuwa ulikone hitleja lanu hifalna kuwa hipangalatana ku kutani hili suminena uene hitlanganaka Hindela ya shikomu ya shaku. Yelo sana hindela ya vunanga. Ahinchanchule nisi fanele kwa yale kadzesetorash.

ku hlayela ke leswa ku hita vuthuza vunanga nanga bya ku xonga swinene bya ku vadzimba hi vana vatiko na yele ka nsimbi ya dzasetora xikuva hi kuma dzungula ya xifundzha nkuluma putu ndlela hiyo leyo ndlela leyi kombisiwaka ha will kun'we na Anibal

Wachidi komba 16:56 minutos chitu make ya kumandza va yabamana na hibuya hi halaha ya bazarutu zava yamamana hi kumana hi kongoma kan simbiya 17 horas kwa hi kuma jungula ya shifundza nkulu maputo

impela le dzivuna nga u dzitwaka u dzita khola kaya khola imisori provincial Maputo wa Radio Msambiki hi hlayeleke leswaku hi ncancula swi hi fanela hi ya laya ka xisimbana lexiya xa dzanovhiyaraswa ha tsindzekele kutani hikuva loko hi tlasile hi ta tsutsumahaya ku hleta mutirhisanikulozi wun'wana leswaku va ta hi dzimuxa leti humeleleki sikuni bya ku fana ni leswi ku malembe lawo ma hi tsutsumeke ku li kale hi ndlela ya matimu ya siku

0: loko ku hundza a 10 bya malembe na ku yakiwe a mindzelekana ya le nyingiti muvusa vuhosi bya Maswazi byi pfuxi a mpfilumpfilu na byi hla ku va muganga wa Kalivombo wu lumba Swazilandia kambe xikhalo lexo a xizanga xi yamukeliwa hi nhlangano wa matiko vukoloni bya maportugese byi tlhangani ni swizalanganya swinyingi hi ta ku yelana ni mindzelekana ya Mozambique hi 1887 lana maportugese ma khwaqalisaneke ni majarimana hi mhaka ya muganga wa Kionga ku vona vagodzi va pfuxa mpfilumpfilu na va sandza a makungu ya Portugal ya ku kongoma ku phanga a muganga wa ku sungula nyingitimu ku ya tlhasa a makazi ka tikonkulu Afrika hikwala ka makungu ya vito Mapa Cordirosa. Hi ku famba ka 1891 ku ve ni mpfilumpfilu yin'wana leyi yi nga pfuxiwa ha Cecil Rhodes lweyi a hlaya ku va mindzelekana ya Mozambique emugangeni wa Manika mikhumba a miganga leyi a mi fanela ku zhangeliwa hi vagodzi. Kuma timi ya siku. Namuntlha hi dzimukita ku sungula ka ntizwa ku ya ka mindzelekana ya le nyingitimu ka Mozambique ntshaku ka ku khwaqelisana ku nga va kona emakazi ka vagodzi ni maputukezi. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

kameshiku hi kinyoni jangani bola. Bela jianza kwa hii valilu ngela wawe wakunya wati gajoni ya huma bola iponta pet baliza na ilubakawa wati kugajoni. Awachi kikaya 24 minutos ka chigawa cha kusangula cha klekanu. Julian Quinones ive achela chigolu cha kusangula ka klekanu loo na chilumba kawa wati kuga joni ne. Kwa watu gameshi kuna kubeliwa akano niti naru timene tika chigawa cha kusangula cha klekanu. Rimaleza wakati katilichi kwa watu gajonu humelele chigolu chingu cha ukala yangulu ama kweni kaka wati kuga akawa wati kugamesh kuona umelela kumakweni kaka watu ugajoni. Akamalo inakulori Nikolau kshakanu unyimile kukweni gamesh kukasi kunye.